0: بیا نو
1: هلن هلن شاباش هلن مس سلیمن میں آپ کا کیسے شکریہ ادا کروں؟
2: ارے نہیں نہیں مسز کیلر،
1: میری بچی اب تھوڑا سن سکتی ہے اور بول بھی سکتی ہے مس سلیمن،
2: مسز کیلر
1: ہیلن بول سکتی ہے،